0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
1: Ako se zaključujete sada, ne kasnite, nastavljamo dalje sa ponudom slobodnih radnih mjesta. Hidropneumat traže automehaničara, odnosno automehaničarku. Prijevoz rudnički traži vozača, odnosno vozačicu, kombija i kamiona. Obrt deki traži polagača, odnosno polagačicu keramičkih pločica. Stolarija i pilana Ratković traže drvoprerađivačkog radnika. Nova gradnja GG traži građevinskog poslovođu. Isto tako, Ankorp traži CNC operatera. Focus Mont traži montera, odnosno monterku PVC stolarije. Telefonski marketing Varaždin traži operatera, odnosno operatoricu na telefonu. Balažines Transports and Logistics traži vozačicu, odnosno vozača kombi vozila u međunarodnom transportu. Ugostiteljski obrt Kristal traži konobara, odnosno konobaricu. DSC Energy traži montera, odnosno monterku na poslovima vodoinstalacija. Gradska tržnica DOO traži referenta naplate, odnosno inkasatora. Mid Steel traži montera, odnosno monterku suhe gradnje, isto tako keramičara početnika, te keramičara, odnosno keramičarku. KB traži vozača kombi vozila, te dostavljača, odnosno dostavljačicu. Fanon traži tehničara, odnosno tehničarku, održavanja proizvodnih strojeva i opreme. Trnčec traži pomoćnog kuhara, odnosno kuharicu. The Fade Room traži frizera, odnosno frizerku. Funtah čišćenje traži čistača, odnosno čistačicu. Ambijenti traže radnika, odnosno radnicu na hortikulturnim poslovima. Desire DO traži agronoma savjetnika u trgovini. Imperior Mont traži montera, odnosno monterku metalnih konstrukcija. Ekoplan traži projektanta u projektiranju hidroinstalacija. Bila je ovo ponuda slobodnih radnih mjesta na području naše županije. Vraćamo se sada odličnoj glazbi na 92,8.
0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.